0: Tata, da puštam!
1: Optop itd.
0: Puštaj, sine!
2: Da bi se podmladio, slušaj Optop radio.